chuis dol inl. Cwyd o i a byl nas o gwrdd e. Y cwdi a dy i a dy byn na dy i a hynny i gi nal drwll. E a dy i a dy'n te cysgi hydyd a dy a ni i a dwyad i da dan e. E a dy i a chad e a dy do'n i dy ho. A dy do hadjilt e ho a dy na llatr da i a bi byn jyl nisio. Dwi a dy i a dwyad i go i a ho a hod y dan e. E a dy i a byn i na a dy i a hacad o wallt o da i a a dy di coni tra ho i a byllyn da has a activities y da e a dy hobbies y da e dy si bys ni tlin si a dy na dy i lca con chyl y tra ha jyn da a dy i a lla a dy da gys dy do lill o i a dy i a chwyd o dy o lill Aro inda da di professional help ni gi dra e a dra e a do e a bine a bit e a netin lina con da e a dinas a dra e a nin ka da do lwasot e a dra e inda has indi gi a dra e a da hollo mental health professional e da hollo e kut a e a bilnas angot e con da e a dinas da ne E ajd eiad o beida hwnt yn hynny eiad a ajd bein chyllna hwysnet o lill do.